0: castori. Banglus lampahi pun Raden Gatotkaca kontur saking pangkonan ningkang ibu.
1: Pengih.
0: Sampun ngamaju mantara larak lirik lir dadali watak wantos satria pinilih tani. Maksad bade milarian abimanyu anu lunta ti nagara.